شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان به کشوری قابل اعتماد در صادرات گاز طبیعی تبدیل شده است توجه فرمایید. راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان بر پایه سیاستی دولتی است که طی سالیان متمادی به صورت منسجم و هدفمند شکل گرفته است. محور اصلی این سیاست بهره برداری مؤثر و برنامه ریزی شده از منابع غنی گاز طبیعی کشور است. ذخایر گاز جمهوری آذربایجان امروز تنها منبعی برای رشد اقتصادی نیست، بلکه به یک مزیت راهبردی تبدیل شده که جایگاه کشور را در نظام روابط بین الملل به طور چشمگیری ارتقا داده است. جمهوری آذربایجان از جمله کشورهای دارای ذخایر قابل توجه گاز طبیعی در جهان به شمار می رود. میدانهای بزرگ گازی شاهدنیز، آبشورون، امید، بابک، آیدن، آسمان و شفق، مشعل پایی مطمئن برای تامین انرژی در سالهای کنونی و دههای آینده فراهم کردند. توسعه نظاممند این میدانها و تضمین بهره برداری بلند مدت از آنها

امکان تأمین امنیت انرژی داخلی و همچنین صادرات حجم قابل توجهی از گاز به بازارهای بین المللی را برای جمهوری آذربایجان فراهم ساخته است. همان گونه که الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان بارها تأکید کرده است، دالان گاز جنوبی تنها یک پروژه انرژی نیست، بلکه یکی از مهمترین ابتکارهای ژئواستراتژیک گردن 21 محسوب می شود. جمهوری آذربایجان به عنوان مبتکر و نیروی محرک این پروژه مسیر جدید، امن، متنوع و بلند مدتی را برای انتقال گاز به بازارهای جهانی ایجاد کرده است. به واسطه خطوط لوله تاناب و تاب، گاز جمهوری آذربایجان اکنون به کشورهای مختلف اروپایی از جمله ایتالیا، یونان، بلغارستان، رومانی، مجارستان، صربستان و چند کشور دیگر صادر می شود. این امر جایگاه جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از شرکای قابل اعتماد در حوزه انرژی هم در منطقه و هم در اروپا بیش از پیش تقویت کرده است. منابع غنی گاز طبیعی افزون بر ایجاد شتاب در توسعه اقتصادی کشور به جمهوری آذربایجان این امکان را داده است که در عرصه بین المللی با قدرت بیشتری حضور یابد، به عنوان شریکی مطمئن شناخته شود و در حفظ ثبات و امنیت منطقه نقش فعالی ایفا کند. در مجموع ذخایر عظیم گازی، زیرساخت‌های پیشرفته انرژی، اجرای پروژه‌های بزرگ فراملی و پایبندی به اصول همکاری و اعتماد متقابل، این همکاری را برای جمهوری آذربایجان فراهم کرده است که گاز طبیعی را به صورت پایدار، مطمئن و بلند مدت به کشورهای متعدد صادر کند. این دستاورد بار دیگر موفقیت سیاست انرژی جمهوری آذربایجان را در سطح منطقه‌ای و جهانی به نمایش می‌گذارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان به کشوری قابل اعتماد در صادرات گاز طبیعی تبدیل شده است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بخش داخلی و خارجی باکوی قدیم توجه فرمایید. همه میدانند که باکوی کهن در اصل همان ایچری شهر یا شهر درون گله است. این شهر که از دیرباز در میان دیوارهای سنگی مستحکم قرار داشته، از نظر وسعت تقریبا همان شکل تاریکی خود را حفظ کرده است. هرچند جمعیت آن چندان زیاد نبود، اما سال به سال افزایش می‌یافت. این پرسش مطرح می‌شود که ساکنان جدید در کجا اسکان می‌یافتند؟ واقعیت این است که ساختمان‌های تازه هرگز در زمین‌های خالی ساخته نمی‌شدند، بلکه بر روی بناهای قدیمی بنا می‌شدند. کاوش‌های باستان‌شناسی سال‌های اخیر نیز این موضوع را بار دیگر ثابت کرده است. با ساخت هر بنای جدید، کوچه ها تنگتر و حیات ها کوچکتر می شوند، تا جایی که گاهی حتی برای قرار دادن یک سطل زباله نیز جایی وجود نداشت. هر وجب زمین ارزشی همسنگ طلا داشت و بسیاری از مردم تلاش می کردند با تصرف بخشی از کوچه، حیات خانه خود را حتی چند وجبی بزرگتر کنند. در نتیجه در برخی از کوچه های شهر قدیم عبور همزمان دو نفر در کنار یکدیگر امکان پذیر نبود. پس از زلزله ویرانگر شماخی در سال 1859 و انتقال آن مرکز به باکو، مشکلات شهر بیش از پیش افزایش یافت. در شهری که پیش از آن نیز با کمبود شدید فضا روبرو بود، یافتن محل مناسب برای استقرار ادارات دولتی و کارمندان حکومت، مسئولان شهری را با چالش بزرگی مواجه کرد. بحران مسکن در آن سالها به اوج خود رسید و حتی ساخت ساختمان‌های دو سه و گاه چهار طبقه نیز نتوانست این مشکل را برطرف کند. در چنین شرایطی اندیشه گسترش شهر به خارج از دیوارهای قلعه شکل گرفت. در ابتدا بسیاری از مردم تمایلی به ترک فضای امن داخل قلعه نداشتند، اما گذر زمان و تحولات اقتصادی مسیر دیگری را رقم زد. توسعه سریع صنعت نفت، شکل‌گیری مراکز بزرگ تجاری و تأمین بانک‌ها زمینه آغاز ساخت و ساز گسترده در خارج از دیوارهای شهر را فراهم کرد. به تدریج ساختمان‌های باشکوه، خانه‌های مرتفع و خیابان‌های جدید ساخته شدند و در کنار آنها فضاهای سبز نیز ایجاد شد. به این ترتیب شهری مدرن در بیرون از قلعه شکل گرفت. در همین دوره بود که دو اصطلاح ایچری شهر یعنی شهر درون قلعه و بایر شهر یعنی شهر بیرون قلعه پدید آمد. از آن پس بخش تاریخی درون حصارها، ایچری شهر و منطقه تازه خارج از دیوار

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایجاد میکند توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان با برخورداری از طبیعتی غنی، میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند، موقعیت جغرافیایی مناسب و اقلیمی که هر چهار فصل را در خود جای داده است، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه در حوزه گردشگری به شمار می رود. در سالهای اخیر اجرای پروژه‌های گسترده برای نوسازی زیرساخت‌های گردشگری به ویژه عملیات وسیع بازسازی و سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند، ظرفیت‌های گردشگری کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ که به ابتکار و رهبری رئیس جمهور الهام علیف اجرا می شود، شهرها و روستاهای مدرن، جاده‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز در قره‌باغ در حال احداث است. بهره برداری از فرودگاه‌های بین المللی فضولی، زنگلان و لاچین نیز دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه را به شکل چشمگیری افزایش داده است. طبیعت بکر و چشم نواز قره‌باغ، چشمه‌های آب معدنی، ظرفیت‌های گردشگری کوهستانی، میراث تاریخی و فرهنگی غنی و آثار مذهبی این منطقه می‌تواند در سال‌های آینده قره‌باغ را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جمهوری آذربایجان تبدیل کند. به طور کلی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری آذربایجان بسیار گسترده است و روند بازسازی مناطق آزاد شده در آینده نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا خواهد کرد. شهرستان‌های شوشا، لاچین، کلبجر، آغدان، فضولی و زنگلان با طبیعت منحصر به فرد، آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه اکوتوریسم، گردشگری کوهستان، گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی فراهم می‌کنند. قرار گرفتن کامل قره‌باغ در نقشه گردشگری کشور، افزون بر افزایش درآمدهای گردشگری جمهوری آذربایجان به توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق و تقویت بخش غیر نفتی اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد. از این رو گسترش ارتباطات حمل و نقل بین المللی و معرفی هرچه گسترده تر ظرفیت های گردشگری قره‌باغ در سطح جهانی از مهمترین اولویت های دوره پیش رو به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایفا می کند.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان میشود. توجه فرمایید. ادامه روند گسترده بازسازی و نوسازی در سرزمین‌های آزاد شده نشان می‌دهد که اجرای برنامه بازگشت بزرگ با موفقیت پیش می‌رود. دولت جمهوری آذربایجان در چارچوب این برنامه پروژه‌های مهمی را برای ساخت شهرها و روستاهای مدرن در قره‌باغ و زنگزور شرقی و فراهم کردن زمینه بازگشت ایمن و شرافتمندانه آوارگان داخلی به زادگاه‌های خود اجرا می‌کند. یکی از مراحل جدید این روند بازسازی روستای باشگروند در شهرستان آغدام است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قرار است روستای باشگروند تا پایان سال جاری آماده بهره برداری و اسکان ساکنان شود. عملیات ساخت واحدهای مسکونی، ساختمانهای اداری، مدرسه، کودکستان، مرکز درمانی و سایر زیرساختهای اجتماعی با سرعت ادامه دارد. همزمان برای تضمین توسعه پایدار این روستا شبکه‌های نوین تأسیسات زیربنایی، سامانه‌های مهندسی و راه‌های ارتباطی نیز در حال احداث هستند. روستای باشگروند نیز همانند دیگر مناطق آزاد شده بر اساس مفهوم روستای هوشمند طراحی و ساخته می‌شود. در چارچوب این الگو استفاده از مدیریت دیجیتال بهره‌وری انرژی، خدمات نوین شهری و رویکردهای سازگار با محیط زیست پیش بینی شده است. اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، استفاده بهینه از منابع و به کارگیری راهکارهای نوآورانه در بخش کشاورزی صورت می گیرد. در همین زمینه امین حسینوف نماینده ویژه رئیس جمهور آذربایجان در شهرستان‌های آغدام، فضولی و خوجاوند اظهار داشت.
1: کندین اغلی کند کانسپسیاسی bir neçə amilə dayanır. Birinci növbədə kəndi 15 dəqiqəlik yürüş.
0: Roustay hoşmand budan in roustay bishtar به چندین عامل بستگی دارد. برای رسیدن به مرکز روستا از هر جهت 15 دقیقه وقت لازم خواهد بود. همچنین در طراحی شهر و زیرسازه ها از سیستم های هوشمند استفاده شده است. بهره برداری از روستای باشگروند یکی دیگر از دستاوردهای مهم برنامه بازگشت بزرگ خواهد بود. همان گونه که در سالهای اخیر روند بازگشت ساکنان به تعدادی از مناطق مسکونی شهرستان آغدام آغاز شده است، با افتتاح باشگروند نیز زندگی بار دیگر به این روستا باز خواهد گشت. این اقدام تنها به معنای بازگشت آوارگان داخلی به زادگاه‌های خود نیست، بلکه نشانه‌ای از احیای اجتماعی و اقتصادی سرزمین‌های آزاد شده و استقرار پایدار جمعیت در این مناطق به شمار می‌رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان می‌شود.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.